0: که نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاش چیدن شغلی جلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینه و صاحب فضا باید کف ترباز بودم آجی فنش من میدو تیش پرواز دیوارای نرباز هاشمی و بمبار قریبی موزی که کسی بیرختا هنو فصل سرماس
1: سر برف
0: سر برف آجی سقوط از دل این حادث و بور
1: ولی این خونه پر حادث است من این خونه ها میم یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست
0: زندگی رو گوی تره گو میخور هرکی میکن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل ویروس تو هر جا میشه پخشیم تو سطح شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بارتو که سرپا میشم من هیچی ندار من سر شایقاس ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونم جفتمون تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه دیگه حساب نکی بکیه دیگه میلاد نکس میگیره با چه همه مردیم تو این دالونای مرگ شاید همه گم شیم
2: هر شبش تاریکه نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاشو چیدن

در این بی زبانی با او به گفتگویم. حیثیت عجیبی در بی زبانی ما. همیشه شاد و همیشه خوشبخت.

جای من که اون جانی هر شب میسوزه مدار حافظ صبح نوار خالی تو شهری که صدا فرصت به سکوت نمیده راه میرم ببین حتی گای را میره ماهی پشت ثانیه یه صفر اونجا که همگی چالیم را بندازیم سور و سات بهتر اخاب چگزا گوششون تیزه روخشون خیسه مچاله در بیار بال بپرتون بپرتون دوباره